0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1971. godine Jim Morrison pronađen je mrtav u Parizu. Bio je američki pjevač, tekstopisac i književnik, frontman benda The Doors, a mi ćemo poslušati jednu od njihovih najpoznatijih pjesama Light My Fire.